U operativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske. Uručivanju odlikovanja prisustvovaće i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Prema podacima koji su dostupni u javnom prostoru, na području hrišćanskog srpskog groblja u naselju Trnovac, pored Travnika, srušeno je 11 spomenika, naveli su iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Oštećena je i srpska hrišćanska kapela. Selo Trnovac, pored Novog Travnika, je tokom rata kontrolisalo 7. korpus takozvane armije BiH, ističu iz ovog odbora, a prema zvaničnim podacima sa popisa stanovništva iz 1991. godine u Trnovcu je živjelo 92 Srba, 0 muslimana i 0 Hrvata. Iz MUP-a, kantona sa sjedištem u Travniku, tražimo da hitno uhapse lica koja su izvršila ovo krivično djelo, poručili su iz odbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Uoči otvaranja Generalne skupštine, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou Partneri za multilaterizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Evropskog savjeta Antonija Koste, predsjednika Kenije Williama Ruta i premijera Kanade Marka Carneya. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas i trajeće sve do 28. septembra, a svjetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje, promjena, upravljanje transformacijom, ujedinjenjem svih nacija koje služe svima. Kako je navedeno na sajtu UN-a, oko 130 šefova država i vlada lično će prisustvovati u Visokoj nedjelji u sjedištu svjetske organizacije u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svijetu. Predsjedavajući 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koje je počelo 8. septembra, jeste Halilur Rahman iz Bangladeša, novi predsjednik GSUN-a, koji je na tu funkciju izabran u junu ove godine i koji će sutra otvoriti opštu debatu i obratiti se učesnicima. Prethodno će generalni sekretar UN-a Antonio Guterres predstaviti svoj izvještaj o radu organizacije za prethodni period. Svježije i umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo, uz moguće sunčane periode. Danas u Laktašima vrlo slaba kiša je moguća samo povremeno sredinom dana. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla ići do 18 stepeni, a 12 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu. Slušali ste vijesti.

0: Servis de informacije.
1: 8 je časova i 10 minuta. U nastavku ćemo poslušati i preslušati servisne informacije za ovaj 22. septembar. U službi hitne pomoći pregledano je 40 pacijenata. Dežurni ljekari bili su dr. Mladen Ječimović i doktorica Anđelka Banjac. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci nisu imali intervencija, dakle mirna noć i miran dan iza njih. Obavještavaju se potrošači komunalnog preduzeća Komunalac Laktaši da će se danas odvoziti i prikupljati komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova, naselja Trn, Jablan i Bukovica. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, u Banju Luci je rođeno 12 beba, Bijeljina je bogatija za 7 novih stanovnika, Zvornik za 3. U istočnom Sarajevu i Foči rođene su po 2 bebe, a po jedna u Trebinju, Prijedoru i Gradišci. Danas ćemo maksimalno do 18 stepeni uz svježije i umjereno do pretežno oblačno vrijeme i uglavnom suvo uz sunčane periode. Vrlo slaba kiša je moguća, samo povremeno i to sredinom dana. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 55, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 38 minuta, zaći će u 18 časova 48 minuta, što nam daje 12 časova i 10 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 28 km, vlažnost vazduha 71%, dok je atmosferski pritisak 1024 milibara. Jutarnji uslovi uglavnom su povoljni uz odličnu vidljivost, veoma nizak UV indeks i umjeren kvalitet vazduha.

0: stanje na putevima.
1: Dobro jutro, nastavljamo naše druženje uz pregled i izvještaj o stanju na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno u kotlinama, duž riječnih tokova i u višim predjelima. Upozoravamo na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina. Skrećemo pažnju na moguće odrone, vozačima se savjetuje da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Ono što je važno ovoga jutra naglasiti jeste da će u periodu od 8 do 16 časova biti potpuno obustavljen saobraćaj na lokalnom putu kroz naselje Jablan. Obustava saobraćaja odnosi se na dionicu od kraja rehabilitovanog dijela puta do raskršća prema okretnici za autobuse i skretanje za naselje Zelenike. Do obustave saobraćaja dolazi zbog izvođenja radova na rekonstrukciji navedene putne dionice, a za vrijeme trajanja radova učesnici u saobraćaju se mole da koriste alternativne putne pravce i da prilagode zapravo svoje kretanje privremeno izmijenjenom režimu saobraćaja. Svakako zahvalnost ide građanima za strpljenje i razumijevanje. Klašnice, Šargovac, Banja Luka dolazi do izmjene u režimu saobraćaja zbog rehabilitacije. Radovi su planirani do 30.11. tekuće godine. Klašnice, Banja Luka, tu se bilježe duže kolone i zastoj, pa se vozačima skreće pažnja na unaprijed pripremljeno strpljenje. Trn, Nadvožnjak, izmijenjen režim saobraćaja zbog rekonstrukcije na putu u Klašnice 2 Šargovac, Laktaši, Razboj, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, izmijenjen je režim saobraćaja na pravcima Razboj Lijevčanski i Srbac, Laktaši, Laktaši autoput i regionalni put Razboj Lijevčanski Laktaši. Radovi su planirani u naredne 2 godine. Autoput Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljane Glamočani, radnim danima i subotom od 7 do 17 časova, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na javnoj rasvjeti. Evo, ono što je još važno istaknuti ovoga jutra tiče se i stanja na graničnim prelazima. Zadržavanja nisu duža od 30 minuta, s obzirom da je stanje na graničnim prelazima još uvijek promjenjivo, zapravo u jednom času je stanje jedno, već kroz nekoliko minuta može vas dočekati potpuno drugačija slika, zato se vozačima savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Podsjećanje i na to da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na području Gacko-Nikšić. Uživajte u narednih pola sata u sjajnoj muzici koju smo pripremili za vas bez igdje i ikoga da vam zasmeta.

Vesti, minut 2. Devet je časova. Izborni štab SNSD-a potvrdio je da će kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić učestvovati u TV debati koju organizuje RTRS, dok je iz SDS-a poručeno da kandidat za predsjednika Branko Blanuša neće biti u prilici da učestvuje u debati. Rudari rudnika mrkog uglja Breza iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkoj neposlušnosti, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, potvrdio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu 23. septembra. Jedan učenik je poginuo, a četvoro ih je ranjeno u oružanom napadu na školu u okrugu Turgutlu u turskoj provinciji Manisa, objavio je list Sozđu. Ranije je list javio da je nepoznata osoba otvorila vatru ispred srednje škole u turskoj provinciji Manisa i da ima ranjenih. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas do 18. Slušali ste kratke vijesti.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

u turskoj provinciji Manisa i da ima ranjenih. Na licu mjesta je veliki broj policajaca i vozila hitne pomoći, ali još uvijek nema zvaničnih saopštenja. Svježije i umjereno do pretežno oblačno je uglavnom suvo uz sunčane periode, bit će vremenska prognoza za 22. septembar najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Vrlo slaba kiša moguće je samo povremeno i to sredinom dana. Maksimalna dnevna temperatura danas do 18 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 16 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Košarkaši i gokeje su odigrali tri veoma kvalitetne utakmice na VTB Superkupu. Na kraju je ekipa trenera Nenada Stefanovića osvojila peto mjesto pobjedom nad Zenitom 83-79. Sigurno je da su ovi mečevi veliko ohrabrenje za novi tim kojem slijede obaveze u ABA ligi kao i FIBA ligi šampiona. Ekipa je pokazala da može da se nosi s najjačim timovima na starom kontinentu. Trener Nenad Stefanović može da bude ponosan, posebno zbog kratke rotacije. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge danas će saznati protivnike u evropskim takmičenjima. Nakon što su bili slobodni u prvom kolu, danas nakon žrijeba koji počinje u 11 časova, saznaće imena rivala u drugom. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Srbija je trenutno u donjem domu evropske odbojke, a 13. mjesto na evropskom prvenstvu surova je realnost. To je najlošiji rezultat u posljednjih 30 godina. Način na koji su srpski odbojkaši izgubili od Slovenije sramotan. Poraz je dio sporta, ali bitno je i kako se gubi. Nijedan trofejni srpski sport nije doživio takav sunovrat. Srbija je odbojci bila olimpijski šampion, trostruki evropski prvak i svjetski vicešampion. Fudbalski reprezentativac Srbije Dušan Vlahović neće moći da nastupi za nacionalni tim u predstojećim utakmicama Lige nacija zbog povrede. Napadač Bešiktaša povrijedio se uoči okupljanja reprezentacije i obavijestio selektora Veljka Paunovića da neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u 4 predstojeće utakmice.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, iz današnje emisije izdvajamo.
0: Memorialni centar Republike Srpske u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država predstavio izložbu o srpskom stradanju.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio odlikovanje ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-Romanijske regije.
0: Ministar Ostojić, od 500 djece poginulih boraca do sada zaposleno oko 136 prihvatilo model samozapošljavanja.
1: U Njujorku počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
0: Odbojkaši Srbije poraženi od Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država. Za direktora Memorialnog centra Republike Srpske Denisa Bojića, predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Republika Srpska ima veoma važne i bitne prijatelje širom svijeta, a druga činjenica je da srpsko stradanje sve više dobiva izuzetno bitnu medijsku pažnju i biva prepoznato u visokim političkim krugovima kao relevantna i važna tema. Ono što je sasvim sigurno izvjesno jeste da smo uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsto obećanje da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje.
3: Mnogo godina je pratila jedna iskrivljena slika sve ono što se dešavalo generalno na Balkanu, a posebno evo govoreći ono što je bio oružani sukob ili što je bio rat u Bosni i Hercegovini. Podršku dajem apsolutno Memorialnom centru Republike Srpske. Oni rade sjajan posao promovišući zapravo i samu Republiku Srpsku, ali evo posebno s obzirom na ono što je njihova misija, njihov mandat, dajući

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U Laktašima je danas održana 17. redovna sjednica Skupštine grada na kojoj je razmatrana 31 tačka dnevnog reda. Među najvažnijim tačkama bio je izvještaj o izvršenju budžeta grada Laktaši za 2026. godinu kao i nacrt budžeta grada Laktaši za 2027. a Laktaši planiraju budžet od 50 miliona maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je od planiranih 500 djece poginulih boraca do sada zaposleno oko 100, dok je njih 136 prihvatilo model podrške kroz samozapošljavanje. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa donijelo odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2027. godine radi podrške domaćoj privredi. Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu 23. septembra. U Njujorku je danas počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera. Danas govori i Trump. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, maksimalna dnevna danas do 18. Slušali ste kratke vijesti.
2: Pun pogodak, Radio Laktaši.

0: vremenska prognoza.
1: Evo nas pri samom kraju našeg otvorenog programa i kao i svakog dana, to je vrijeme da čujemo šta nam to prognoziraju meteorolozi. U Republici Srpskoj popodne je moguća nešto jača kiša na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima od 11 stepeni. Ivo Laktašima, u nastavku dana vrlo slaba kiša je moguća samo povremeno. Maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni, a trenutna iznosi 17. Što se tiče sutrašnjeg dana u Republici Srpskoj, jutro hladno i promjenjivo oblačno, na istoku oblačnije u slabu kišu ponegdje. Tokom dana pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na istoku oblačnije i samo još ponegdje uz vrlo slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 14, u višim predjelima od 2 stepena, a maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 na sjeverozapadu, na jugu do 25, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra u Laktašima jutro hladnije, tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, minimalna temperatura oko 8, a maksimalna oko 21 stepen. To bi bilo sve što smo vam danas pripremili u našem otvorenom programu. Želimo vam ugodan ostatak dana i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu u Vašingtonu izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma SAD-a. Za direktora Memorijalnog centra Denisa Bojića predstavka izložbe u Kongresu je važan korak u nastojanju da tema srpskog stradanja dobije prostor u američkom političkom i institucionalnom okruženju. Postavku je u Vašingtonu posjetila i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Predsjednik Republike Siniša Karan danas je u istočnom Sarajevu uručio odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga. Ordenom Krst Milosrđa odlikovani su nekadašnji direktor fonda PIO Republike Srpske Jovo Kosmajac, akademik i hirurg u vojnoj bolnici Koran Mirko Šošić, nekadašnji direktor bolnice Kasindo i ratni hirurg Slavko Ždrale. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a počeće danas i trajaće do 28. septembra. Očekuje se da će se okupljenim delegatima prvo obratiti brazilski predsjednik Lula da Silva, a potom američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovom zasjedanju, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski trebalo bi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom danas u sjedištu UN-a u Njujorku. Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom insistirao da je Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski Financial Times. Očekuje se i dolazak ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova u Njujork, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim sekretarom Markom Rubijom. Danas u Republici Srpskoj je pretežno oblačno, svježije i vjetrovito. Dnevna temperatura od 15 do 21, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.